irathimo ne makuaga ugoci kuri ngai ne makuaga kwirira kuri ngai ne makuaga tha kuri ngai ne makuaga kwenyihia kuri ngai na turona ndungithie mbere ya ngai woete cianda igoro ngai ndendete uguo kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa ndagika cia kuigire kana ithatu iria ukoragwo uri nacio cia kwaria na ngai cia guthoma kiugo giake cia kwirathira na njira ya mahoya kurabatarania kwenyihia na kuhoya murekera kwa ngai gutire dustbin mahoya maria urahoete ira hindi iria uritwo ni hinya mahoya macio nimo makoragwo makirutira mundu wira muturire wa umuthi uria uraikara kwaya gukorwo ni mahoya maria wahoete miaka ikumi mihituku ni tondu ngai ni ukaga akaririkana ngai ni aririkanaga ihoya ria mundu muhoi kiria ekaga ni kureka tugie na gukirereria na agaturuta kugia na gukirereria mahoya ni mari mbathia kana thiini wa muturire wa mwitikia ni kuri mbathia mbathia na mbathia ino niyo kaingi na kaingi igiragia tuone gitumi gia kuhoya ringi na ringi mbathia ino ni kuona ta tugacirikite muno maundu-ini ni kuona ta tukinyaniire muno ni kuona ta witikio witu urugamite muno hindi iria ukuigua ka witikio waku urugamite kai witikio waku wihandite ni ihinda ria kuhoya riu nirio ihinda ria kuhoya ni tondu wa muthi ungiuka uremwo na wage hinya wa kuhoya mbathia cikiri nyingi muno muno makiria kuri we ngai akuhete mucii mwega kuri we ngai akuhete twana twega warora mucii waku warora kigongona kiria wakiire ngai ukona nikihandite wega muno makiria nikirugamitie wega muno makiria ukariganirwo ni kuhoya ni tondu wa muthi ungi ni tondu wa andu aria makoragwo makiroka kigongona-ini kiu methaithanirire mehoere kuri ngai ukariganirwo ni wira wa kuhoya ni tondu wa mbathia eta gwo ugacereku hindi iria kuri na ugacereku ni wega gutaukagwo mahinda na mathaa ma kuhoya na ni ngoretwo ngikuiguithia ati hindi iria maundu maku mehandite hindi iyo niguo ubatie kuhoya hindi iyo niguo ubatie kuhoya muno tondu hindi iyo nake ngoma ni akoragwo ari wira-ini akigeria njira ciothe cia uria ukwerereka uria ukwaga hinya na uria ukuhotoma nawe wi kundu kuria gutindiku muno kana kuria kuri na ruo muno kuria kwi na nguraro mahoya maria ma tene mahoya maria wahoire hindi iria wamenyire ihinda ria kuhanda nimo makoragwo makirutira mwitikia wira ndirathikiriirie Bwana Francis haha agitwira etikia eri makihoya ni tondu wa macokerio ihoya thikiriria etikia eri marahoya ni tondu wa gucokerio mahoya ngai ndaingagirira gatagati ka witikio wina mbara ngai ndaingagirira gatagati ka witikio wina mbara amurekaga ngoro gatagati amureka ngoro gatagati agetha kindu gitagwo kwenyihia agacoka akamathia kindu gitagwo ikaya na agacoka akamatha kindu kingi gitagwo kwirira gatagati ka ngucanio igiri cia mundu wana thiinie na mundu wana guku nja mwiri uyu na kwenda kwaguo ni urenda kuhotanirwo maundu maguo ni ndirenda hotanirwo maundu makwa ma mwiri uyu na ni ndirenda maundu makwa ma kiroho mahotanirwo ngai acuthagiriria maundu ma kiroho outcome ya maundu ma kiroho

0: Asanti sana etako katempa tupendane na ngwitikia thimu yako aneagira 0711046922 okanegeza tukoto getiri hande to iyo nigeza tugire thini wa kidera thimu yako ru ni ngwitikia ni njega pio thini wa 0711046922 okanegeza twaranirie nawe Joeli mutaigire tu nigeza ngoro getiri hande reti iyo hande tukuranagia uhoro wa mudu gwito nigeza wagacagwa gukoro makiaraniria na mudu gwito mheshimiwa the fourth Uhuru Muigai wa Kenyatta nigetha ru makorwa ati magitigirira ni mahota gukukorwa mari kindu kimwe ede ya githurano gya 2027 wimwe garushini
1: ede mwaga
0: ehe
1: ndimwe nene kwa raga gaitirio mari rushini
0: ni igatiga kuhiuha
1: ndi igatiga kuhiuha ona yogo

0: y esta vez era cogiendo caneida tú.
1: Escucha, maneno.
0: Entonces, ahí Daniela verá, además, yo no hago y cada mochina que amara, mara para el dulce mon, vanilla mona, que era que mochina y el daño.
1: Ok. Kira ki mushiri gida yo. Bwana Francis, acha kujifanya busy.
2: Ah, ah, I'm busy.
1: Mimi mwanaro shine.
2: I'm taking notes.
1: Eh, tuliega.
3: Wapo na mama hivi.
1: Eh.
3: Ya furaje hivi hai.
2: Good morning.
3: Mushiri ya ni kikle na watu wewe.
1: Eh.
3: Mungu kwani na hadu hali ya kuli miyari.
1: Eh.
3: Alage di kiri miyari.
1: Okay.
3: Wa ikamulunga hali kikle gida yo.
1: Okay.
3: Panada kane tikira gutukanya gutikore miro ni mutumia
1: aya ehe
3: ine tikira na kya karya sia moko make na zina todo ogitikira gutikira no ani tiro
1: ehe
3: unda ho horo we uga tukana na guo
1: aya eh
3: wa korogo ki yes wa ki si wa ge uira utikira ura guko
1: ehe negado
2: yo no le gueku ni kwaga we
1: e kun ati ehe eh
3: Ati Rafael.
1: Eh.
3: Kina muduri woku itura naratura agudikagiriria.
1: Oi mai. Eh.
3: Okay, eta wapita ngumo.
1: Pita ngumo.
3: E warisha si.
1: Mhm.
3: Bebi akenda ima agukene no arari muru akaiguaga wega.
1: Okay.
3: Alikuwa mwenye wara mizi.
1: Eh. Asante sana tawara wito na familia ya Peter Gawitha Witoro muhedhai maide ni maya marito mutigeto ni muedwa wanyu gai arombo mbiriria yes
2: jika nwanuti asio airema tuwalia na mungi nyaba u
1: eh.
2: Kwena lack of love tondo tariwe unge wana mungu aratha la umu tumia enda and the ends no wende te mundu tu unge muna takithayo
1: hey,
2: love
1: hey.
2: Conquers all
1: good morning. Morning to you
3: Ee Rafael akito mwana bona France.
1: Turiega muno. Turiega muno.
3: Ee huko ni mwana akio meodaya.
1: Ehe.
3: Ani jita kwa jemo akio me.
1: Oka jemo wito.
3: Ee ni jita kuga tiriri.
1: Ehe.
3: Ee kenyo na kenyo shira na hiraba.
1: Ee.
3: Mudhuri na mutumia na uginya mabe maizuda niya tiriri.
1: Ehe.
3: Ni ya lute wira ihidarira nona.
1: Ehe.
3: Arugame a dina brena kurera
1: ehe
3: kana akirute wira uria auko utari muritu kana atari hala iruna jiana
1: ehe
3: tobe ni ukwira mudu atige wira ni ako hali halitu
1: ehe
3: ni na no mwa ifatara si kya anyu ako rio jera
1: asanti
3: mwagida ni ye di mudu da katige wira
1: ni gado siya mwanya muno makiri ya tuge idhani liye kehome wimwagaro shini
4: Hello.
1: Karibu sana. Hello.
4: Hello.
1: Askiki. Wimwagaro shini.
5: Demolai.
1: Eh.
5: Ni yuko to mutira kera kyoi?
1: Oka oka.
5: Eh oka.
1: Mhm.
5: Ni hako yuto ni wako wari.
1: Eh.
5: Di kuna aliwega mutumba itiwira.
1: Ehe.
5: Atilingu oke oke oke rapi kusi.
1: Eh.
5: Golia tereri.
1: Ehe.
5: Kau tena alipia wira.
1: Mhm. Bwana Francis. Ino
5: chogi agi tuta.
1: Mhm.
5: Iko guo nerto wira.
1: Yes.
5: Hidari gya kinya. Ona fiyo fiyo. Wiro seria kuruta ule igane rana ni igane ya besari.
1: Ehe.
5: Kadawa ya mwenye wili jino niona ya mwenye ya kuhigua kabiasara kakeno wa higure li. Aliyo wakilole kamusi wake li.
1: Ehe. Thank you so much. Negado muturi, we mwagaro shini.
6: Nugada.
1: Oi.
6: Nugada wako ima kama sharia.
1: Oka baba wito.
6: Ndake na mwanda iwa Francis woni wake.
1: Mm-hmm.
6: Nani ya wako wani atumia marute weira.
1: Eee.
6: Tu anaona ginya mudhuri ya huru kete kana akafuto weira. Ndako mutumia atoranga nyobate takuruta weira le.
1: Mm-hmm.
6: Wakora geta gikata uda nona mudu murata wako atigirwo ni muthuri wake to ndo ari kihuta haisa ukire gishagi
1: mhm
6: uni igen kare ji mutumi yako ha do genyitira ona kama pagana maku meri the better gukira guikara ido
1: okay
6: thank you
1: ni ganda sia mwanya muno makiria ucio ni githua wako ine kama
2: sia ni athigeria ngeguo ri andu matoi gutugaka
1: kai Good morning.
7: Good morning.
1: Hey, Tiriokuo. Hey.
7: I
2: know some personally.
7: That's
2: the point. Thank you. Thank you.
1: Rafael. That's a topic of another day.
2: Rafael, you see, besa si atumia, ikura guasiao.
1: Okay.
2: Onange tuwe kamirio, nea dole igai. Sawa.
1: Okay.
2: Arafu, nide ngiraga mutumia wako, ate complete rea tiga wira. No, denge anda tuwe keslevi ya wira na mudhuri.
1: Okay.
2: Nieke tuma undo for passion. Agora niende te kuruga, adhia luga giwagu simpo simpo, kuhuka mkawani. Nande mwira lili oka, oka, oka gubu kiruani mkwandiki. Unje nengu gira na angali.
1: Okay. The world is very cruel to a broke woman. Mutumeta inabesha. The world is so cruel. Pesa ya mwanamke sio yako. Kikuyu meni.
2: That's true.
1: The woman supports kwa hiali yake. Mutumie kama mwantodo wa kwenda wake. Usho ni shikuwa rustas na kwa. Mimi niache karia juu ya mapenzi.
2: Nona the first hawezi. Statement ya sikuwe wauga. Ninde netika niya na yawati the world is cruel. Gwerire it's only cruel. Unge kuruwale ya mubiketi yenda muendete. Because I'm her world. If I love her, cruel itere angire lako.
1: Shikuwa kameyara ugatiriri. Naka shikuwa kameyaka ugatiriri. Wera dole wora kamudo. Tuwaga kuruta toreke. Na adhuri ni mare gire wera.
2: Nuwaigwa. Ni tondo adhuri. Ni mare gire. Ningu kura jatiriri Rafael.
1: Wera watu
2: gaya kanda adhima e. Gaya kakura adhima e. Ukoro uteko vikania ni urari watu ikastimbo. Urari mundu botete kwaka kanyomba. Sawa. Urari naka compound. Kari okareta u. Okareta mutumia. Aso oke oke. Niki ya adhikuweza.
1: Ni adhikuweza. Neda idato shiarushini. Ruibo.

0: Hisia Federa, Hisia Federa. Etago Amoini. Asante sana. Etago Joshua Kamala Maki Mutabono, Kenneth Pepper. Ebatop, asante sana. Asante sana. Zaka Zion, Babaka Nesta Kwera Takora Nak City. Nanazina Zikuma Korea Kuru Tomwiki. Emutabuini. Hisia Federa. There are Tomo Kreta to Siangu. Nota na mokreida tosi yangu vunya benea ne raji ashirigi giri mirogo ashirigi giri dano raji ashirigi giri dano kuri adu mirogo tada tu raji ashirigi giri dano kuri adu mirogo tada tu ini ayikono kwa raji nego kuhe kamwe kaha ogule tigiti umwe na ihe nya wa raji ayikono kwa raji omudu wa vego tirama kani ya emwe noli kukuhana ataka wikarite ya tea. As long as ni akugula tikiti umwe na asa akugula box ili ya twitaka even the numbers, box number 2, number 4 na number 6, mudosio ni akutana hiruo, mudosio ni akutana hiruo mauduma kema ukewega. Wayadhimu yako hii nye star 447 hash. Wayadhimu yako hii nye star 447 hash. Ni star 447 hash. Ini dreda waweka mweke kaka nige za tobe gune raji ya mapema. Raji ya mapema ihaha. Na laji ya mapema anyeda atuka the one touch. Laji ya mapema anyeda atuka the one touch. Akikono kwa da laji. Box ili ya sina laji ni box number 2, box number 4, box number 6. Dia dadu sigiste. Waedhi mu uhi inye star 447 hash. Waedhi mu uhi inye star 447 hash. Ni star 447 hash. Nista 447 hash. Nista 447 hash. Ini toga nista 447 hash. Ona wahi nya star 447 hash. Kweza osagure boxi number 2, kana boxi number inya, kana boxi number idada tu. Boxi number idada tu. Ya usagure boxi mwe hau. Tikitio sio omwe, tikitio sio omwe, tikitio sio omwe. Nyogo kunegera besa bali bali shiringi giri idano iyo ni raji. Kana ogwere ukore boxi yaku ina besa bali bali. Ginya shiringi giri magana matatu. Kogwo negweda wifage. Uthie kogwa star 447 hash. Tuagika leo tale kanyamu star 447 hash. Una tikitio sio mwenyabe kunegeri raji. Gura tikiti usio mwenyabe gune gireli raji. Gura tikiti usio mwenyabe gune gireli raji. Ni kwedo gira star. Yes, kwedo gira star 447 hash. Kwedo gira star 447 hash. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Nyabe gwe ki. Nyabe gwe besa wali wali. Yes, besa no itome siri umone bogi umone goma. None kanyabe gohe raji ya shiriki giridhano wado 6 star 447 hash star 447 hash. Ya, yeah. Wano wangu natikitio siyo mwekwedo kila star 447 hash. Yoko ino kana raji yaku ya shiriki giridhano. Nigere ule kekuna gilisi datisi ya nguvu haa. Egweda ukwela kaudoka mwe. Orwe boro keina negweda ugule tikitio mwe. Orwe boro keina gweda ugule tikitio mwe. Orwe boro keina tikitio mwe. Wano wangu natikitio siyo idha tuuri. Wina mweke wako ino kana giri magana matatu kana shiringi giri ganari mwe. Wina mweke wako ino kana kuma giri ganari mwe. Ginya giri magana matatu adu ikumi. Giri ganari mwe ginya giri magana matatu adu ikumi. Wago na tikiti idhatu tukia mokila idhatu siya nguvu. Wago na tikiti idhatu tukia mokila idhatu siya nguvu. Na usagure box number 2, box number 4, kana box number 5. Wina mweke wako ino kana kuma giri ganari mwe. Ginya giri magana matatu. Doge siri muno umone ngoma. Yetodo abia. Esio toke ya thaka yes. No doge tekira toto kina siwa kwedo kila star 447 hash. Kina siwa kwedo kila star 447 hash. Ini star 447 hash. Otherwise. Maudu magreza muno muno muno. No kweka mweke haha wabi oge idhia duwele tatu. Yataka usalimia watu mbili tatu hapa. Kamuida tuwa mokirete idhatu siya nguvu. Nataka usalimia watu mbili tatu hapa. Watu mbili tatu hapa kwa duke namba ito ya adhimu. Ya se kubetia namba yetu ya simu. Kubetia namba yetu ya simu. Thank you muno muno mudo wetu Dan Kanimwaura. Yesu wa kulia negado siya mwanya kwa rukira Facebook hale hake taiwagu ya polo gogi wake fao ini Esther Degwa Mudhule Elvis wa inaina negado kia mwadho left negado na waona sana muko ndani ya mtambo ni gukena FM hello sawa yonea kia bago kioro guo ya nisiabi ya kioro kire siya haha but node hake kuna kulia Facebook wa maru wa ili ini niku kuna toidhira jiroga generator kuma kulia Doha Qatar Sana waithira dungu, da kuona na jeni muraya kumagithura irofti. Wote wote wako ndani. Ni asio mena bathi li mudhe nyawa umudhi hihi. Nani hao wako na bathi di siku ya leo? Ini, ni amena bathi di. Dibesano itomewe sirio ni guma. Duga yatekele kwe sirio guo. Gaini yako heta mweke. Tawigule katiki tika mwe haa na yenya. Kwa dugula star 447 hash. Ni star 447 hash. Kwa tiki tiyo siyo mwana yenya kuheraji ya sirigi giridhano. Anytime from now aja sirigi girirano nigere gukuma hau orwe borwe rukeina haha isitha tusia nguvu orwe borukeina ne gweda ogure tigiti omwe orwe borukeina tigiti omwe agura tigiti ithatu na mweke wako inukana sirigi girigana nyagiri magana matatu then wa draw yes kana okole si hau box ine yaku ni kwedo kera star 447 hash okay kenyana kana thimu isine si abia gweteke na irahangi ni irahangi nyamu hello Wewe mwega. Yo. Ene kithi mweno. Hello. Haya, kwesiri ya kiandika na nayo. Yadekira kola thini wa WhatsApp. Thimu ono diya menya ni kirabi hivu. Kwa kudurabi hivu. Hello. Haya, good. Rekatuwa mkire idatosi ya nguvu haa mudhikililia. Yes. Wacha tuwa mkire tatu za nguvu. Harika uduka mwetuari kanila. Wagula tigiti dagikeno. Wina mweke waku inu kanalaji yaku. Ya sirigi giridhano ado 60 ado abere 20 mara heo tokia mukira ithatu sia nguvu tokire kioguo nigere unatwarikana na oreboro keina okegole okay, atigiti waku omwe oreboro keina tigiti omwe kana tigiti igiri ora kuino kana ginyagia sirigi giri magana matatu ni kule wa star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash twende kazi
1: Ukena FM, Ukena FM, Ukena FM, idatoshi.

0: Ona ni adi kori ya gai kori ya Yes, ya siyo maga igoro ile dinagia Ni kore kiri ya tuare kiri ya tavare da yako Haso mwuzi kiwa ni Tuesday Yeni tole kimiro gweta Tune Tuesday ya mwiso E watiri hamweri ya tia hihi Watiri hamweri ya tia hihi Nuwetra ile musara And will be this payday Itakuwa siku gani Kale murutata ile musara Nariguwa madhiri mwode mamuloreta iguru Renti ya muloreta iguru Oi, dukuduke korea wasta 447 hash Wego ya tikitu waku ogeo mwe Wane okinu kanagi nyagia sirege giri magana matatu Oya adhimu yaku to the one touch Na olidikana negwiri ya SMS ino wakego sokelio Hale mutumio lakareta muno hara julia Bwana muna danganya, gwiri ya tariri Aduama matira sokelio SMS ya kuroka ane mahotana No waga go sokelio, usoke wikare dake kaigiri wane dono tumiru okidu Okamenya, ne wagua Kogwori, okegula tikitu yoyo mwe Omenya no usokelio ya the medhi Kana wage. Gweta wethi mwe yaku tulikia na one touch haha. Usagure box yi mwe katakataka box number one to box number sita. Vikula kwa star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wahi inya star 447 hash. Wesagure box yi mwe hawugu. Halina box yi kuite ginyagia giri magana matato giriga nari mwe. Na niyo dea da ugi isagure. Kogwa wehi kage. Vyeko wa star 447 hash. Vyeko wa star 447 hash. Ugule tigiti umwe tu peke yake. Ugule tigiti umwe tu peke yake. Ugule tigiti umwe tu peke yake. Vyeko wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Usagule box yemwe hau. Wangula tigiti umwe eka isisi ya muiso ikumire. Wage ukune kidu. Ogelea tigiti wakeri. Tigiti usi wakeri ukwe bonus ya siri gigiri idhano hau hau. Wagula tikitu wa gatatu, ikuwe sirigi giriga na ginya giri magana matatu, theinu wa draw. Kwa wato kiri kiri ya daikande keda siatikana, wagula tikitu zetu, kiro manirilio. Onawanga kwa mkira SMS ya ukwira kanu wa hotana kadu na hotana, uwe tada bia. Kiri ya kiri tu menyanu wa hotana, ni kuona you have received. Toga ni kuwe wa star 447 hash. Na wadhiku wa star 447 hash. Wesa kulele box hiyo na ihenya, mauduma kumai kome sawa sawa. Toga ni star 447 hash. Hash, star 447 hash. Wesaguri na ihenya, mauduma kumwe koro makiri. Sawa sawa, tulikiri na riboru wiharwa Evans de Mathew. Muratawa ikuheja, meni muratawa mudu. Hey.
1: Yesho kaki ya mutumia.
2: Mutumio ya gaza okera gatene.
1: Iduwego kena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode, irotoshi yake na ihotoshi yake.
3: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
4: Ina wasi ya nanyiki, siyaki kwele itake kwebago.
5: Mutumia ni muto gurea wagwaka, kuruga mia fiashara na gudhodeka miyake.
6: Kuhu nani ya demurtiwira, demuhuri wa fiashara na demuto gurea.
7: Wainaro, nirika nea tumia.
1: Nyitanira na idwe, tukikogwera mutumia.
8: Omdhenya wajuma tano roshine.
1: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara ginyadha inya.
9: Yuke na gamu nogu kuruwa na mutumia.
10: Nandako irogi ya na iriulega ganiki.
1: Gukena FM, negesho kakia mutumia.
11: No jede adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
1: Gukena roshine, your morning kicks.

0: kuria mutumia angikuhitira ona ngikorwo ri undu ngihota kuyepuka mutego wa mutumia mutumia angikuigira mutego egutwikaga at ona ngikorwo ri muru atia ona ngikorwo wi mucori atia ndungiruga mutego wa mutumia ni I do not know how true that one is no ria kuri kuria ndano no guo ri kwena kauma keho not kaingi guo muno mutumia atia ngiga mutego no ugukugwatia like it or not kada batwenye bururi urega liuratia oraha mutabaine wago kana fm re bottom na ngicokereria ngutware kuria kwa star 447 hash kuria kwa star 447 hash kuria kwa star 447 hash nigetho negerwo kindu kuria kwa star 447 hash kwina ngiri magana matatu kuria kwa star 447 hash kwina ngiri magana matatu no ukiingire ku nigetho ukiamukire kanyamu mundu gicoka ikamba magine jiguria negera kirindi wega na negera na bega besha wega nandi niguka nigetha ndigire na nwa negero kindu kuria kwa star 447 hash kuria kwa star 447 hash
1: Gokena News, mohoro madhudhuria na mashuge wega.
2: Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani.
1: Kuma deine na jawa furori.
3: Tunataka mtu mkali awe rais wa Kenya hii kwa sababu pahali Kenya imefika inataka mtu mkali.
1: Maya ni mohoro magu Ken FM ugidho omeruo ni Isaac Waihenya.
4: Mwadiki mukaru ministry ni ya ugitiri kufururi ni Raymond Omolo ni aleganite na deto iria ila kuruhani ya drikali na shiko shio kwenye tamigwate ya titeri ya ihoto shio mudu alia makoletu uma kiruta drikali mahitia aki alialigo kumushini mune na Nairobi Omolo ugiteti drikali ya nyitire migwate ya titeri ya ihoto shio mudu alia maulirethi kunini bere ya mudhe wakilirika nokia beo jide alia maulagiru hede ya mirorogano ya kulegana na direti ya wadho wakigina ya mwaka wa girigire na mirogo ili na inya Omolo ugete drikali ni guthuthuria ciiko icio cia ayuthioro hamwe na ateteria ihoto cia umundu kurana njira ya kiliga guku bururi-ini.
2: Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani. Na pia tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama umetekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kutupa lawama kama serikali.
4: Rohonge rwa biashara na wonjoria guku bururi-ini ni rwanereire ati ni rukugura ngonia ngiri mirongo itandatu cia mucere wa mwea kuma kuri arimi gicigo-ini kiu niguo kumahura njoki mihango-ini yao ya urimi. Murugamireri munene wa rohonge ruu Luce Anangwe augite thirikari ni gutigirira ni agura mucere kuma kuri arimi a guku bururi-ini aria mari thothaiti-ini itiganite undu uria guthii na mbere nginyagia gatagati-ini ka mweri wena na mwaka uyu. Athuri ya matura ni mekwambiriria kwamukira ciringi ngiri ithatu kuma kuri thirikari kwambiriria mweri ukite wa mugwanja mubango uria urongoreirie kumatugiria ni kunyita itemi mihango-ini ya gutigirira kwina ugitiri matura-ini. Mubango ucio ni umwe wa mibango iria thirikari iratanya gukinyaniria mwaka-ini ukite wa kigina wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja uria urambiriria muthenya wa rucio. Munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Jeremia Kionini ateteire murwiriri wa gaturu waka mutongoria wa bururi ithurano-ini kinene giukitwe kia mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja kugerera tigiti wa kiama kiu Fred Matiang'i akiuga ni akinyaniirie ikiro cia gutongoria bururi wa Kenya na kurunga maundu maria mathiite mugaru rungu rwa wathani wa mutongoria wa bururi wa kahinda gaka William Ruto. Akiaria ari kaunti-ini ya Kirinyaga Kioni augite Matiang'i ena rekodi njega ya uruti wira na ministry oyothe ahutagia atigaga ni arungara.
3: Mtu ajekacheke hapa watoto wabaki nyumbani. Mchekacheke hapa watu wazalia hapa kwa barabara instead of going to maternity. Tunataka mtu mkali awe rais wa Kenya hii kwa sababu pahali Kenya imefika inataka mtu mkali. Once he says something it happens.
4: Ateteri aihoto cia umundu guku bururi-ini ni morotete mbunge ya bururi nigukira riria thirikari iragarara ihoto cia umundu kugerera kunyita andu migwate na kumatungia mbara njeke ta uthi na gucoka kumarekereria guku amwe makiuragwo na amwe matiuikaine kuria mari nginyagia riu. Muteteri wa ihoto cia umundu kuma gikundi-ini kia Muhuri Khalif Khalif augite ambunge magirirwo gukorwo mena hinya wa gutetia thirikari na kumihinyiriria kurekereria aria othe inyitite migwate. Khalif augite ona thengia ya bururi wa Kenya kwigwatira gatiba njerũ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi rĩrĩa ĩrakinyũkia makinya harĩ gũtĩa ihoto cia o mũndũ.
5: Parliament don't exercise following the constitution. Police officers in most cases they've been directed from some forces up there, so the police are not acting independently from the mandates which they have been given.
4: Na macio nĩmo mohoro ma gũkena FM ithaa-inĩ rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ thutha wa ithaa niĩ njĩtagwo Aiza kwa ihenya.
1: Rwibo. Ebiendo tiempo que era.
6: kaiwa mo wango keke
7: Ruibo ruega
8: Goria hihi nura nyada Nipo nyona muta nyonaga
9: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi
10: Wakinya neguedo menyo
0: Modu muhonokuri Ni afati go dikeri ya nyebo siya mudhu gudho Ate ni hiru uru kagogu koiga Eka nyambe dikeri ya turuibo Kaiwa lugu Kaseri morata Kengo hile Dio kio mbaga Doigo dio kio mbaga You know Ni modu muhonoku ni afati go dikeri ya nyebo siya mudhu gudho
11: Uge waku ni wafata
12: Uwa modu muhonoku
0: ni Yes
12: Ni afati go dikeri ya turuibo Rule mataro marua
0: Aha
13: Turuibo kuti turuibo tani dikeri ya
0: Ehe
13: Ono kone uru amana
0: Ehe Yes.
13: Yes.
0: Yes.
14: Ukena Express kwa bereria dai komishia hoaini ginya igereshio tuko mwago back to back kuma mwa bereria ginya furahi de Ukena Express your evening real deal na wago ya wage doni.

0: Oke. Ate di adiku no ke. Ako dira di adiku. Ya ba ku tofokyo kamuti. Ya bere aku kiria magurule. Ya da ku abagu ikyo kamuti todo. O gei gira ku brain dilio ugo no tumumu. Eh ne okunywa mai ne okuga mutidu.
1: Kari.
0: Aga da vale ga kuna de no tuturaga ne ga kinyamuthia. Eh ne na di adiku na maudu maingi muno. Ndi adiku na maudu maingi muno. Ugo ne takwiro tiga kwigumagira maudu. Eh tiga kwigumagira maudu. Kinya maudu pole pole kinya maudu pole pole. Oke korono ka udu renda kwambiriria kana ni udu renda gwika. Ona ni wega kuria motaro kuria ndu ari muhigirire thini wa maudu macio. Oke korono via sara furani urenda kwambiriria. Tiga kuingira ku blind via ti tondu ni wagia besa ati tondu wina besa. Ni urathukio ka igwa ta wina capital ehe. Aba uliriria ndu ari mararuta via sara yo. Oke korono ki korenda kuingira thini wa kingo. Tiga kuinywa ku ati tondu ni gwa ni kuhikana gyo kana ni kuhikaga. Ee ta ba uliria me ku thini. Eh upoleriria hapa kule hapa kule. Eh tiga gweka maudu na githuri tiga gweka maudu na githuri. Eh tagwo Joshua kamuthamaki aisha federa. Eh no yenu muire tu rakiuga. Ah negoikia diadiku. Eh esiragia aire tu ogete matiko marega. By the way ni gorago na experience. Ni did done ona maudu warutire. Mutumia wake ku na ru andu ne maugaga hi ri uyu ni thina uriku igirira uyu ni wiro ni thina uriku arenda kwambiriria na ginyegia muthenya wa umuthi ndigucira kwi mutumia okoragwo winyititie uguo kwi mutumia okoragwo na mitugo ukira ucio itura riu maikaraga so rimwe ni tukoragwo na mwonere wa maundu uria gutagirira mitugo ingi na maundu mangiri gutikoragwo horo wiro uria mundu anaruta kana kuri mundu anagerera ehe kuringanaga na character ya mundu na matua maria mundu agutua we individually we wita mundu watua matua mariku ni tuthie na mbere kwaraniria thiini wa Facebook page ya konega kamba mongi na page itu nigukena FM Kenya na niria ena tikia blue na utwaraniria ona no tukuhitukira WhatsApp number na WhatsApp number ni 0700246928 WhatsApp number ni 0700246928 ona no ujikire kindu gigwitwa message mwena ucio ona muicio mothe agegetwa ni agutiga kuiga kuiya na atiga kuiya completely fatana ogutwa matua muthuri uturaga na gukunja muthuri watwikire kihongo yafio agegetwa mothe auge uhoro ucio ni datigana naguo na kuigane na atuke muthuri wa fata muno so maundu mangina ogutwa matua thengyo mundu gutwa izongeshwe kole guthuri kia 45 ukauga gaithie peter kanini mere hector juguna waite nancy joroge jenjoroge na merise na sek asek merisera o the magaithike kole jua kari vika tuwe mutabo ini sana haiga ikaos makuta no deja tuwe muru sana gaithire tuwe mutabo ini sana gaithire mamu wetago jeli wa gathiaka deja roa sumale na ikario the adi ya makuta no shonu mudu gutoke muadi ya santi sana Samuel Maina Mutaiga wekulea utaningdudio na wende dako na gudua kuine waka mashadia wekulea bahati na idofi ona wende dako ndorogo ya mutabo ine sana thegi nudo wakwenda na kuthikire mutabo na bayako ya thimo ne 0711046922 na utogithio na bere tukiaragia ithaa riri ni ria ngeithi na maundu meri matatu maragithie na bere no nduria kwa hinda riri uri iguru muno undu uria wiguru muno kwa hinda riri svice maundu maria makiri concern no twambe twire anake twambe twire anake kana arume hindi ciothe ungikona kairitu nigekira uniform nigatuikaga thukuru wone kairitu nigekira uniform nigatuikaga thukuru tigana nako thuti cia mwene ni tiga gugutongoria tondu ni ukuria thina na ni uguthie jera kwina mundu rume riu ni akuhorangia suruku uria kuria kamiti anyititwo nyumba cia gedi ena kana ciana ni gucoka iracoka miditamu handu reke mwana thia gathome wo urathie umwerekeirie nyumba cia gedi shame on you ona ngikore mundu rume wa mitugo teo ona we shame on you ciana ni ire kuithome ona cia bekinye miaka 18 anyway macio timo nyuma namo kuria uru kara undrona andu ni macinire nginya mbica ya Moses Kuria muthuri murata uka ngaru ya june ni ngonete kiuga kuria all kara ni eru ake mutongoria wa kiama kia DCP ari okuo na andu ni nyambitie kuigwa makiaria here and there marauga ati kuria all kara tatika hizo ni tuguka kwaria baadaye by the way haya ni gatho sio manyoni ndo akonda na kuthikira mutabo wa Ukena FM rwebo top
2: Ukena FM dakaria rushine rwaku
3: oyo ni mudanya mweru
2: dikire ndia Ukena FM
3: ni kare agoka ni auta
2: Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
4: Jitako idawa mwagi wa matuda.
1: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
4: Keiko nikiega.
2: Na bwana Francis.
5: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwe ama nanazi. Ati likutia gana mbire ndugu siya kiwe ndo ngurani ngurani ati kambu nini. Na te irigo. Tihega mno.
6: Alafu mwana zenye niko ya.
1: Akegenzi na tihega nere adu maredana.
6: Mwana mwana rengame nijio.
1: Gutiri mudu murashidana.
2: Agereria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na fm rubato roro rubaro giru tarahuteka woke na fm rubato

0: Asante sana mudo gwito Nancy kule mwana wa Mwiki Kasarani Kwerota. Tugithie turikiririe ndeto ino. Of course ni dalikia doa kwa eri ni damona koguo ni daiganira ado shiringi 75 ado 10 masio na moya gathigiriri twarikiririo ni mudo ogwito Boniface na mudo ogwito Steven acio ni maturikiriria omuthiri tu makire diramenya ni kikuru kuria main stage karatina twi mutambo ini sana thengio jogu wa wa the ho jogu wa wa the ho gaithia ndo the kure karatina stage mwaniki wa hana nidakona Zack Zion baba Kenesta gita wa dready we kure mwana wa wetethia karuki mucu we kure kathambikire nyaga nidakona leke turi kiende tweno riu leke turi kiende tweno hamwe leke turi kiende tweno hamwe my sister gwishire we gutu muno na ni ukiguite maundu mari ukiguite luitwa ni kuriwe no hindi ciothe mundu ndakiuma guo ku mundu ndakiuma guo ku gwiciria nirabataroge na exit plan njega ni wambie kubanga kindu gigwitwo exit plan tondu andu aingi maragikwira hau atiri na future ungikorwo atikiri na future riu ndungikiuma ningi uguo toe nginya urathii ku asa ni wega mundu uri mokage na exit plan na ungikorwo e undu mutari mwamenya athuri aingi atumia uguo niguo matoraga Hei mudo daigure kiuga atumia. The moment, mutumia atora gogo. The moment wa muhikia. Nuhu abagi ya gwesiri ore nake ya kulipulezo. Kogo. The moment wa muhikia, abagi ya gwesiri ore ya kuma. Abagi ya gwesiri ore ya kuma. Todo muda nyomu na ame ya nogwe ketia. Nuhu kogo, maabagi ya kufagoa ka exit purani kao, tene ni tene. Na actually ya jiraga. Gotire mutumia thaisi, weke hiko ini utakorogona ka exit purani kake. Gutire mutumia weke hiko ini thaisi utamenyaga muthenya umwe uria angiuka somoke kogo ona mugeikaraga nao athuri mumenyage mundu ucio waku ni akoragwo na ka exit plan ni akoragwo na gacira ga kurira ni undu wa muthenya muru ii ni undu wa muthenya muru namba yako ya thimu ni 0711 046922 turikie na ndeto ino namba ino ni 0711 046922 turikie na ndeto ino no kiuria kiria ndiroria kinene Hii ado makiri kanie ni mule kanie fiu mokaliga ni roginya ni siyana na siyana no ira kifatara gukura. Rege siyana isi no ira fatara ive na ni ira fatara mamu wao. Kiu ni kiu uri kiria. Ona dirati woge uri ya muno. Getere radhi mea kukwe tukira 0711 046922 li. Kama kawaida, Lu dena kiduge guito fea yaku ya muthenya wa rucio. Nigo kwira uri ukumiona tukihinga kwira otia
1: agafio
0: ee
1: agata bese dikum wa kana guku mama yera ai
0: mayera ni kwa kundu kuda naivasa
1: eh mayera gweza yo
0: ehe
1: ndiye ge mura terene ya kwa to atiga na ndiye ciana ni ndaithagia
0: o sia kuni uteithagia
1: to na ndiye ti ciana to heta ni ndiye ni nina
0: na ndukorogo na fata na nyina ona hanini
1: nina ndiyo na wera wake nina ni ambia kiomaga
0: koguo ni no murere ciana na mutiga koro nodo ona undu mutangicokanwo
1: ageri ti ndagale ya fata ni ndi ndaigie mwana ta kwenda kumenya nina kuga atia
0: okay osi action ni ajokeria kiuri gia kwa kwero atia so it is possible
1: tikumi ago ikarete atia
0: ni jikarete ugu ndire na uru no kwiyumia
1: nyambe nyingire mbereti-ini wa mbere mukinyitana na mwiretu ri ari na mwana aya na niwe wahandire mbegu iyo na tondu ni wahanda mbegu ri mbegu yari ya mwiretu ucio kana yari yaku
0: mbegu ni yaku tondu niwe wi nayo
1: mbegu ni uria waikireirie ho niwe mwene mbegu na tondu ni wate mbegu ri tigu kionanio nae ni winyararite na ndwiendete
0: koguo athuri othe matiaga mbegu ni andu memenete muno
1: ni mundu winyararite na mundu uteyui
0: ai
1: kiria gi giaku ri ni giaku
0: Nwe nina ba nene nina ba
1: na bebe si gite kari ulogota kwa chichoka niriria toro niga kutaidia ruchiyo
0: Niwe nena baya romea nini muno matade na abago na kuja todo ratu iroguwa.
1: Atuki.
0: Ruo da guga arumea igetu tiedete.
1: Mutiedete. Na niki urate bebu area eyaku. Uradie ginya kurela bebu igi. Mutale ginya uruka. Todo wate nwenye lalide. Kirila gigi yaku etekea negi yaku. Ona mwati gana na mutini ya. Ndi
0: rabe goyaku umechoka
1: nilirie. Ndi wewe.
0: Omothe wauga atumia marane na thogithi ni ore makenete.
1: Tiko makini ndira makenia. Nie ndirari hakwa. Tondu hana ta mundurume. Ndi gitekire yagigi yakwa. Nie ndu akire gigiri ru hare kona ini. Kume ke vitumite godeni. Na riendaga gugiteithia ri. Uchi ugega teidiyo noo. Teoduli nekini ka urigidoha. Na ikudo ichi uwanchoka ukudula. Uwakoe uira mulitu. Eda mwana waku. Teoduli niyo zaka meyaku. Ona agiaika wako la ihunawe. Ule omu kuwaga. Mwana ucho nuwagachoka makinyaini maku.
0: Ago keo ni mudo.
1: Mwana mwiga kula ihunawe.
0: Nye tuwana mwana kuhikarania na akele. Ago keo ni mudo makohota kuhikarania. Nani joe mudo wina siyana tu kohota kuhikarania.
1: Dogirela mwana wene ulio girela mwana waku.
0: Ogo nidele tekega na kwa igana hii.
1: Ehe.
0: No, hee. Asa we, tu ikana na nyina ginya gwe tondu ru dire diana ziana dire dairero ni mundu ngi.
1: Ona mutimio cheno waku tondu we ni wa mwana ngire. Utangia mwana ngite dangia ri waku.
0: Ru tware mo ni guikarania fio tuike atia.
1: Mwakire mo ni guikarania ni kimuti ri tiri ri ma itia kuria mari.
0: Na
1: mwakire ri ma itia kuria mari murunge.
0: Rimo tukira magotukare mo fio ni kuiguithania na gukarema na gukarema.
1: Mwendo tukukua wakua wakete hii ulejiwa wakete hili mwendo wakua kukua na mithaika na maudu makanu wale kutia mwendo taigiri chana kia maudu na kumaja na nikio onaka ginya tene uge kuyo hini mutinye age umireja aika kwa kona ya mwenda kona elia na otikuteo ate ya guo na hivyo tu wakete ya nungu tepula ate tuka teginya abego sito todo nikio eligiruo tukiru mirizage wa mwge iki kia mwendo ukarigani wali na ubeyo wakure wakuga meire ginya jero chiyaku
0: ndrodi ya terere tukuwele hiko ine ni odo wazi yana
1: ati ata kile kukwe mwa akua nukuchoka nili wachoka nili liya bego yaku
0: na nakule na nego kulia lege e kuwale mana kuwale mafiu
1: kuwale mali lera mwana
0: ok
1: teidia mwana
0: okay.
1: Mwana niwe waku yina dali waku ale achi aliku kukubia chialitu we mwe ni ile falafala no mwana li mutio ile falafala nika iko mwekalidezi mukire mwana ochio mwana atete kaniki
0: hau gete kania na waigana kwa igana na nehonyu mwana niyo na mwahe tanie siya na itikali ya dhena ni ile roo
1: siya na itikali ya dhena todu wate waleka mwana uchiwa tese keniki ulolage mwana akirogota maratazi kanake huta uohu ni na nebego yaku
0: I hear you
1: kula mwe
0: thank you exactly yo neyo yuma pointi yako yo neyo yuma pointi yako dha dha idhano ya tigia dage kata keda nedalike kwa na shiriki giri 75 Narudu nego kuhirete nidirake da guko hefe ya arusio. Waki guwada guko kamenya. Na ule tuwekaga tukiri kiriria. Shiriki giri dhano. Tadugu kututa tukite adu makiria ya magana matano. Modu gehota kutengera kudu guko. Nia kuinuka na shiriki giri dhano. Neno neyo tuhigaga nayo. Nia gada tuka kikuwira. Asante sana nido agudhi kiriria tavalira anji ya huwae. Kogu waha. Kiruge guito probability ya kuhotana ikorogo e 95% probability ya kuhotana ikorogo e 95% it is kwaga kuhotana it is almost to none kwaga kuhotana it is almost to none kogo Rewe dredo sokia mahia, dredo sokia mahia, ugikoro duonete kedu, kano ugikoro nuonete kedu, dredo sokia mahia leu, mabesa sisio the ogo tomirete, mabesa sisio, ugikoro nugu dhakite maita matano, ugikoro nugu dhakite litarimu, o maita maremo the ogo dhakite li. Direnda wabia sokia besa isio, direnda wabia sokia maiso besa isio, todo digwe siria kwe mwodo, oge dhakite agatomera giri dhano. Ona giri, ona magana matano, digwe siria kwe mwodo, kiriti ya magana matano, kogwa direnda tosokia mahia, tosokia mahia maa besa iria tutomere tele joke au igoro, ngohe gerera aji ya kulea rusio, na ngohe keduge guetofea ya mudhenya wa rusio. Kogwa gudhia dhini wa star 496 hash, ogudhia dhini wa star 496 hash, maadha, kafe ya gaka gutana tuka, ogudhia dhini wa star 496 hours, wadhi dhini wa star 496 hours, ona wadhi dhini wa star 496 hours, udhi dhini wa box number 1. Shirigishio giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, shikirito dhini wa box number 1. Shikirito dhini wa box number 1, shikirito dhini wa box number 1. Dukia beriria guitahera siyaku, abiyakwe wa era siyaku, shirigi giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano, nogu dhi dhini wa star 496 hours, nogu dhi dhini wa star 496 hours, no go the dini wa star 496 hours, no go the dini wa star 496 hours, wa the dini wa star 496 hours, ona wa the dini wa star 496 hours, wa the dini wa star 496 hours, oga the dini wa box number 1. Toga ne giri dhano siya na hiyanya, ni ukaigira, oga somoka na giri dhano, ukaigira, oga somoka na giri dhano, ukaigira, oga somoka na giri dhano, tarudira menye vio do magana matano, abere are maraigira na besesio. We, ugekoro mugani, we ugekoro we mugani, we ugekoro we mugani, okere na gorani hanini, todo ageni mara inukana shirige giri komi. Ugekoro ratha kalitari ya kulia berefio, ugekoro ratha kalitari ya kulia berefio, we uko inukana shirige giri komi. Adora mara ratha kalitari ya berefio, mara ratha kana mara inukana shirige giri komi. Onadhi dhini wa star 496 hours, ugo dhio dhake na star 496 hours, leuni ugetengerete odhi dhini wa star 496 hours, wali kegwe kaguo, wenye dhini wa box number 1. Ihenya ihenya, wenye dhini wa box number 1. Adwa igene drona ni maigirite, thegi mudo gwito Simon mudo ogwito, Eric mudo ogwito Martin, ona mudo ogwito Paul, thegi mudo ogwito Jude, mudo ogwito Anastasia. Asio dhe niado drona maigirite already already kwa hidalire mena besa. Digihota kukweta aduo dhe todo dakura nesiri giri dhano. Kogwo ira ikiogo ikiogo ikiogo ikiogo ikiogo ikiogo. Kogwo nawe, ogekono nawe da siri giri dhano dage keno. Leu koro ona ni odhakete already, koro ni odhakete already, ogire na shoto ugaterire maita male mode ogudhakete li. Leke toso kie besa isio, leke toso kie besa isio, na igorori oguli, ngohegere fia ya rusio, na ngohegere raji ya rusio, na ngohekire ogatiga wagoli rasiana. Ugure ginya kiduge guito sapa ya rusio. Oradhi dhini wa star 496 hash, oradhi dhini wa star 496 hash, ogodhi dhini wa star 496 hash, oradhi dhini wa star 496 hash, ogodhi dhini wa star 496 hash, wadhi dhini wa star 496 hash, odhi dhini wa box number 1. Oradhi dhini wa box number 1. Thank you mudogu tomere, mudogu to Hirale, mudogu to Susan, mudogu to Florence, mudogu to Jane. Thank you mudogu tomere, mudogu to Nicola, kana Nicola Sticker. Ya giri ukoro iskora sticker kana ni Nicola Sticker. Wishio nilito lea kerea dikito uru. Asio the, ni adora mara igirada gikeno na maga keinu kana shirigi giridano, giridano, giridano. Touga, muga ni wode ura igirada gikeno. Mugani wode ora igira dage keno. Gaka nega kuhiga leu, niko higa turahiga. Niko higa turahiga leu. Duka inuke moko madali sirigine giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano. We leke tuko waku ukome utane na stress. Lige rusio duku menyaga ugadhi na ke dole na fea. Doe ukale ke leu sirigishi giri dhano nejaga. Otiko ugoli, tura uga negoso kia mahea. Ugekoro goto mirita shirigiga na lemwe. Ugekoro goto mirita shirigi 50. Ugekoro goto mirita shirigi magana Amerika na shirigi magana matatu. Totire da mudo akome ena ahete. Tutikuwa na mudo akome adhiete hadhara. Tutikuwa na mudo akome adhiete hadhara. Tura da tuwa beto shokie. Besa isisio the ogo da kete na siyo ke maada wage. Rukogo, nekuwa bagogo ikiri shirigi giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano. Shirigi giri dhano, giri dhano, giri dhano, giri dhano. Wa inu kana shirigi giri dhano le. Leu ona toke gira idha alele gire. No ishiri gutumira keduke. Gino ndira da wuko lirika ni ya we muikari wa Murang'a County. Ate turi onagia de tariki idha to mwuri utoke te wa mugu waja. Netoroka ni odu wa Murang'a Gukena FM takeover, turoka ku takeover Muranga County kuhetukira 92.89, 92.2. Kogwo we mwikari wa kure Muranga County, tweterere muthenya wa tariki ithatu, nitukite tumagaritu ni Amika Sacco, nio Murata Sacco, iria ya Royal Milk kuma Bukoroini Dairy na Edia Migunda a Golden Green Properties Limited. Nitugakorwo tugitwikania matu na matiganite kure Muranga County, ni Muranga kana ni Muranga takeover roadshow ukireherwo ni Gukena FM. Kogwo ikaroha mutabu ni tugukumenyithia matu ora maria tugakorwo tugitwikaniria we muikari wa Muranga County ni wewe ni sisi na wewe papa kwa hapa ni sisi na wewe papa kwa hapa tuke tumatamatie ndugu. Thank you mudo gwito Firis, ona mudo gwito Eric, thank you mudo gwito George, ona mudo gwito Dolcas, mudo gwito Michelle, acio othe ni andu ndirona na kwa hinda riri marekire ciringi ngiri ithano ririkana andu aria ni ageni ungikorwo ni hindi raingira rita ria kuria mbere we uraikirie ciringi ngiri mirongo kana urekire ciringi ngiri kumi urekire ciringi ngiri ithano na ugaikirio bonus ya ciringi ngiri ithano ngicokereria turuge ithaa riri ringi we muiritu ngwiciria ndeto ni weiguira wibange uria ukwibanga no kiria ndanyita muno ni ati gukorwo kumwe riu guikare gwi thiini kuu kungi kwinja ukibangaga gacira gakumira rwimbo rwega.

0: Ũcio nĩ Joy wa Macharia na rũrĩ taguo waku. No rĩkinya ndagĩka 15 citigarĩte ithaa rĩrĩko rĩkĩine kĩrĩra wĩ thĩinĩ wa Kenya FM Rooftop. Ngatho cia mwanya harĩ othe nyitithĩtie ũthiũ waku rĩ, ũrĩ wa bata, ũrĩ wa goro, ũrĩ wa mwanya, we mwende mũno makĩria. Wĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ikĩria, ndĩrenda kwamũkĩra thimũ yaku, gwĩtũkĩra 7110469222. Ririkana twaingĩra tũnaendaga pamoja kwĩtũkĩra namba ĩyo ya thimũ 7110469222 nĩgetha tũkorwo tũkĩrũga ithaa tũingĩ thĩinĩ wa ithaa rĩa kiriniki. No ũkorwo ĩkĩnengeri ndũmĩri yaku WhatsApp-inĩ nĩ ngũmĩthoma. Ningĩ no ũkorwo ũkĩni rekondera voice record hau ũguo harĩa WhatsApp-inĩ, ũnjĩre harĩa ũrĩ, ũrĩa ũkwenda wĩ thĩinĩ wa tabarĩra yaku ya ikĩria. Ndĩna Saba Junior haha na marũa ma wendo, arũmĩirwo nĩ Mũringe cover ya rwĩmbo rwa Samido. Ndagĩka cigũka guoko-inĩ kĩrĩra, njĩtĩkĩria nĩ gũkaga gũkũnengereria ndũmĩrĩri ya hoguo, na ningĩ ngĩrora ndũmĩrĩri ĩrĩa ũndũmĩire we.
1: Ũcio Jomba Junior.

0: Ausi ne wa mama mena modugu to BM wanja o ege kiodu ene kuna geri wa june Roberto mi hadarati to kinyirewe gaga so brega idare ne gatho ni do nyitani waku re hothe uri wa fatoro wa gororo wa mwenye mwende muno makeria to ge ikeria idare rengi to go to kuruga thini wa clinic ni undu uri ku cio ragutanga ngoro ene undu uri ku cio ura ku imatoro ni undu uri ku cio ura ku imathayo ausi ura gutanga mesiria anyadikira na toko to ikigira thine waguo idete haraya na nige kono ko daguhurire thimu nyadikira hawuguo onjire ni pigie simu ekoro mwana wa WhatsApp ni gona na baya ku komo na Facebook igira inbox e kan understanding hapo niandikie namba yako ya simu ni dhamu gwa just ya rosine toko iguru no ask kwa mushadu idare rege
1: Ekipi ya county iguamete
2: Almoran
1: Rumuruti
2: Marmanet
1: Turashe manalia 92.8 Gokena FM Gakanegaito